0: Checho, okusasula yuara ekukozeddwa abo ne Airtel Money. Okuva ku misolo, endagamuntu, zi license, zi fine za traffic. Buli ky'oyagala okusasulira, okikola mbagirawo awatali buzibu yadde okulwawo. Genda bugensi ku my Airtel app, obanyiga *185, *4#, osasulire ebya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala. Airtel Money, nyangu, yesigika, teriko nsalo. Airtel Money, elungamizwa Bank of Uganda. Amateka n'obukwa kulizo bigobererwa.
1: Wangi, uliotia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
2: Loza kubulamu bw'abantu.
1: Tuzo bulubunga bwa kasoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkuwa. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
1: Supreme Flour. Ajira mbungo bwa kasoli. Nengano. Alimu ebirungo. Ebizimbo omubiri. Atere duamu ebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers Emusega roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta ajjudde eddekende, ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikuumuufu. Temuli yadde kitamiiza, kigezeseko okyekakase, kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka, obulamu buliwo okukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya. Luza ku woomi bw'omu ggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiza. Musange mu supermarket zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0: misana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nagwa kuva kubalazo kutuka kulokutanu sawa mkage zemsana paka kumia zaka ungezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntuwa ulijo wano ku radio budu
1: bulisa wetu.

Kasasuko na saa kumi na moja za kaongezi. Kasasuko na saa kumi na moja za kaongezi. Wongo manyanti program chakaza ingite. Yanzadi jadaniyo. Mucha kaza. Tachiko kaza na tachiyamba. Kuliyamera uroji maro uwegera. Nganaiba uwalia ili mkulaja na agamari mama. Onda kunganu mkama katoda wange. Yade ndu ingiri yego kwa sijifu ya.